phải vậy mà coi thành sao bà anh. Khó vậy còn thôi coi lên. Yên. Coi thành sao bà anh á. Coi thành sao bà anh á.